0: hồi mà đang hồi con người cha cao bằng kỳ quan tỷ thì tôi à lấy làm người con ngó ngó
1: sao
0: nị sụ lệ sao nị sụ lệ
1: tính
0: nị chỉ có mười cái quẹt mà chẳng có mười ba chẳng ai không xin lỡ sụ lỡ không hiểu sao nị thích dùng kim nị tuổi tuổi dùng quẹt không xin mười ba
1: cái
0: quẹt tiểu quẹt nị đi câu
1: tập
0: ra cái quẹt
1: lừa sù
0: lừa sù quả lý
1: ta
0: lừa sù lừa sù
1: mẹ
0: à năm quẹt là
1: liếm quẹt
0: cùi sò lừa lo gió mẹ
1: quẹt
0: lịch thông ngũ sùi
1: di quẹt
0: kiến tích thông hùng ba
1: quẹt
0: thành niên có cùi di
1: quẹt
0: lịch bề xéo muộn ngũ
1: quẹt
0: mạng sinh nghệ sĩ ba quẹt
1: xéo
0: sù tài sù thịnh quẹt lịch thiếu thông
1: sù quẹt lịch bề lầu thiếu
0: hùng ba quẹt hòa lầu san cảng ba quẹt
1: lịch tăng xéo sọ ba quẹt
0: chào quân phải hơn
1: ba
0: quẹt tập tập sang quẹt hú thu tục thành niên cũ
1: tôi xua bôi tôi xua bôi
0: quẹt quẹt quẹt nhà kia xe tạm mưu tinh thì xui liệu ừ xua tình mặt tay lại
1: mai chịu mai xe lừa mình xin à
0: cào uống cào uống qua cào uống thúc sĩ hoang liễu xua tích từ tưng tích từ xua y tỏ nì chịu ối à ối kiểu phù à
1: tao hù y tỉ thông tôi tê thông tôi tùa tao hù tịch sắc tê y nè ối à ối kiểu phù à
0: tháng ối y à tỉ thông tôi tê cả thông tôi tùa y tỏ nì à bối à bối kiểu phù à ý tỏ nị tiểu ối à ối tiểu phù à
1: kẻ bông phù ý tỉ tiểu bên xe tiểu bên tùa quan hù lạc tha đẳng xì xì ý nhà ối à ối kẻ phù à
0: tích qua mê ý à ủ lạc tha đẳng xì xì ý tỏ nị à bối tiểu phù à
1: tích qua mê ý tỉ tỉ tỉ khui tỉ quay lùi
0: tôi có ý sáng mãn tu kèn thề tiệm tổ hư thân khăn tội quê đê tu ốc ốc ốc ốc kìa ý sổ nì tiểu ối à ối kiểu phù à
1: thằng tôi tội ý tỉ tổ tòa phù yên khoa ý nhà ối à ối kìa chù à
0: thông suy cân ý gái bỏ tu kèn tòa ý gái thúi tu kèn khoa ý sổ nì à bối kiểu phù à
1: thông suy cân ý tỉ tổ lại sổ quả lại kìa
0: ý cô ý à thì không ai tổ hồi lại tiê ý tổ đi tìm ối nhà ối kiểu phù à
1: còn ý cô tôi chẳng chỉ không lại tổ hồi lại tiê ý tỷ sáng sao ủ nổ khăn ý nhà ối nhà ối kiểu phù à
0: nhà tích hùng tăng sáng sao nhà ủ nổ tài khăn ý tổ đi nhà bối nhà bối kiểu phù à
1: tích hùng tăng ý tỷ tích lại tổ tổ lại tiêu ý nhà bối nhà bối kiểu phù à
0: nhà tích giao kia ý à thì tích lại tổ tổ lại tiêu ý tổ nì thì ối nhà ối kiểu phù à
1: tích giao kia ý giao thì tích lại tổ tổ lại tiêu ý thì sáng tiêu rồi ý nhà ối nhà ối kiểu phù à
0: nhà phải thảo thiêu
1: ý phải thảo phù à
0: họ mai bộ mai bộ nga công cái mía kia tổ chia cái uang cá kì nhé
1: ồ mía công cái mía thì kia tổ ác của anh mộ
0: nhà tư liệu nhà cái lăng cá tả lưu hoa chân chân thả lộ
1: nghe
0: hông tiệt thua
1: thua thua chịu tuổi
0: lì có lại là tuổi lại tuổi